0: yango bandikui pona nini koelela biloko ya mokilo mama mamongo baloba ye ikokelo kendo mama
1: ikoke ikokelo kendo
0: baswahili baloba u chopole mama
1: pole pole
0: bakongo baloba ye yaku kiaku